kuchikumi mumusambu wakatonyeze muenda palifemu ekula ili omuntu wa bulijjo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sawa ziri 12 za ukanyeke dakika mukaga zoka kuna kurwalero rwa mukaga na kuzo mwezi 23 mwezi gwa 5 mwaka gwa 2020 mwaka 2020 mukaga mbani dizanyo nyini dala kwa kuprogramu eno The Pearl Magazine ebera uli rwa mukaga sawa 12 paka sawemu inga tutunulira emboze zitali za bulijjo. Nso mugabi matobhood mbama zoku beranti intererao ngabuli jo okutunulira ensonga zino. Kuna kuromu kaguru wede tuata niko okutunulira okudamu okutunulira mboze eno najikuwako nebanji mbade mugena maso noku beranti mujibuza kozi mwajinonya online ne mungamba ya babula ne mugamba mujiojo tudiremu akana kalike baitaka emet till ne mfaje kagi na maso noku beranti kafamu mubisere byobusosoze obwali munda mugwangira America era ku lwomukaaga olwa wiiki ewedde twaddamu okutunuulira akavubuka kano ka Emmett Till n'engeri gye kagenda maaso n'okubeera nti kajulukukamu mu ggwanga eryo erya America. Ku lwomukaaga olwedde nakulaga obuzaale bw'akavubuka kano baakaana kano akazaalibwa mu Mississippi. Tata wako bamuyitanga Lois bamuyitanga Leo Still ne mami wako oba mama wako bamuyitanga Mami Kalthan ye yali azaala akavubuka kano. Mama wako ne tata wako bayawukana nga akavubuka kano kaine emyaka oba kana kano kaine emyaka ana mugumu nga kaino omwaka gumu gwali mwaka gwa 1990 kaino mwaka gumugoka bazadde bako ne batandika okufuna obutakkaanya.